0: Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.
1: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan Islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
2: Ustadz, benarkah Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam?
3: Yang pertama, kita perlu memahami bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Dalilnya ayat yang sangat tegas yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Saya ulangi. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam itu jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jasad beliau atau ajaran beliau? Yang mana, Pak? Ya? Ajaran, bukan jasad. Kita ulangi ya pertanyaannya. Yang berstatus sebagai rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jasad beliau, fisik beliau atau ajaran beliau? Anda menjawab

0: زَبُورًا.
1: Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud.
2: Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
3: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
4: Apa perlu saya ganti nama? Karena nama saya tidak ada artinya dan sering orang lain anggap saya non-muslim karena nama tersebut. Nek jeneng niku wau niku tasabu, padha karo jenenge wong-wong kafir sing dadi ciri khasi wong kafir diganti. Jeneng niku diganti. Utawi jeneng kala wau ngemu makna-makna sing boten sae. Menungsa jenenge pedet, jenenge gudel, upama eneng lho nggih. Jeneng pedet niku kula nggih pun nemoni langsung enten menungsa niku ten KTP niku jenenge gudel. Dadi nek nembe periksa niku Bapak Gudel, nggih kula. Lah niku dipun ganti utawi jeneng-jeneng sing menjadi ciri khas orang tiang-tiang kafir kedah dipun ganti. Ja rajulun ilan nabi wonten pawongan kakung sowan ten ngarsanipun Kanjeng Nabi. Wa qala lahu lan nabi taken dumateng wong lanang. Mas muka, sampeyan jenenge sapa? Qala ismi Huznun. Duh Kanjeng Nabi jeneng kula niku sedih. Qala ismuka Sahlun. Nabi dawuh jenengmu tak ganti dadi Sahal. Dadi seneng, bungah lan gampang. Malah wong lanang niku matur, "Duh Kanjeng Nabi, kula mboten bakal ngowah-owah jeneng peparinge bapak kula. Pokoke wit lair jeneng kula sedih nggih, kula pokoke sedih terus. Sekali sedih tetap sedih. Terus putune wong niki, putune si sedih niki, iku si sedih niku duwe anak, terus duwe putu. Putune niki dadi ulama besar. Asmanipun Said Ibnul Musayyab. Punate mireng nggih, Said Ibnul Musayyab ngendika ngeten niki. Fama zalatil huzunatu fi nabadu. Bibar kedadean kuwi, rasa sedih kuwi tansah tumomo marang keluargaku nganti tekan dina iki. Dadi rasa sedih niku ngantek tekan si sedih niku, tekan anake, tekan putune si Said Ibnul Musayyab. Mila jeneng niku duweni angsar marang wong sing diwenehi jeneng. Jeneng niku kudu sing apik. Nek jenenge upamane nggih niki padha karo dadi ciri khase jenenge wong-wong kafir nggih dipun gantos ngangge jeneng.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
1: Hey, rekam kok bengi sudah lu ngambok, ora kelalen.
2: Ah, jen.